0: nirindu siwa ya bermora
1: ayo ta ke te mo ke la lo so gi ke ni
2: mayo
1: ni pogo ri gi pe la mo o ma ri do ko siwa ni wa mu do mo gi do be o ma ke yu ri kwa jo go o ta ki ye se ba gi ra tu ya lo go ni wa mu do mo gi do be o ma ke yu ri kwa jo go o ta ki ye se ba gi ra tu ya lo go Tigi tomu su malada o jamori akone Onyan makri ko eruti ki olo so pesone Tigi tomu su malada o jamori akone